Rade wura mi biana betwa o mi frue kai mu na wona mani da so wona me hene wona mi yankopon a mede me wato soa o jimi frue bon fon 7 tan fon se di nyina mu rade ne mi yankopon slewa dum bebre no mu buru hunu serade boa me eno how bia menamu bia rade yimi firin yina mu na mami asunjie asunjie asunjie ano pe de rade asu nyame bambo na don sunko nyame dia dum ye ka o nyame aka ye ho ama na otwe akwa probeto ye mbie hu muja edie fusana go mu nto ti ase na ti ase die na wose ye kase o nyame waye bi ama ye ene 16th June na se ya pai bosumi nu mu imbi nu ye twa kwato ntwen afenu afenu nso